0: نبی اریقس کینچیل بیخ چچی وچ قس چیتا با اچیش چاو با روک ری دیوز قس چیت اونوخ با چچ ری دیوز اقس چش ملتیوشین چچ ریاره پریچ دقو بیس بال کی وچ کنو خیل ری وینق با کی ویری ای اخوینیل با کی ویری کو کی کو وینی ماریچ ککوخی خون خماری للخ قک اسلمان قوک روک تبا للخ اسلمان روک ری دیوز اچی قس تقل چقیخ ری اوخ اریگوا ویری ریقس اوز چوچ ری دیوز قهوشیل ایخیوا ریقس او رایبال ریاره ریاره کرخ کیوک اول کنو خیل وینق ایچه کنو خیل که بی پاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز ایشخون ری کچهو پاقوی ری اوخ اخوینق روک ری دیوز چه ری کریستو خیسوس چه خونا چی ریاره شخچ ریب اره چخون تخبال کچ کنو خیل ری وینق اریگوا ری اوز لخ قطبال چیخ چریخ چی پاوه او کامیک ری اچریچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول ری این کم بیخ ری ساقلاخ چیخ مشتا این منال چیخ ری این اختیخ چکیچ ری من ای خودی استخ چی پاری کخونک ای چی پاری ساقلاخ چیخ اتی کوری ری این کین وقت چی نی ملاخ کنو خیل وینق چیچ او بروک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ای چکی والی ساق با ریکی قب چیکاخ امات با کوری او یووال اریچ اوخ ری ای شقیب چیکی کخوبا ری کاتیاق اکی کنا کیب چری اویقیق کیب اوچو کولیق کیب روک ری کاتیاق ما کیبا چوخ ری گیوی روک قن تقبق اون روک خیلی کالاخ تقابخ اون روک اوچلاخ تقبخ یو شانی چی کاتیاقیق کیب روک اوچلاخ تقچاک خچاری تقل چکیخ ری ای شقیب چکه چکون پاری اوک اسلمان ری دیوز اره تاک چک یاری تیخونیک ایب رخوشیک چری شق منک ات خون چیخ کو بیخ شق خائه چوق چرچ ری کی بیشیک ری این منکی یت بی چرچ ری شق چه کودون چچ ری چیخ شقوخه چری اره کو بیخ خون پیشاب چچ ری چی شس رخوشیک وی چری اره منک ات خون چیخ کو بیخ رومال ریچ چه اره نبیش بان ری آدم اکت اش بان چی ری ایبا کتی کوری منگاره تا ری آدم ش سوبیک شانیاره ری شق ش سوبیک اشو بان ری ما یتال تخ کتی کوری ریاره اک کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشیل و ریاره کوونه خریب ایو اک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ اصلی مال پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نگود چه اوز که چیخی ری خون چه کراخ کبا نخیوق ووی چاکری خون اوز لخ چاک شخی کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پاریوک اسلمال رخوشیک چه رچخیل شخ خونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاوی کری رخوشیک اوز کو کری وینق اوز کی کلاشی کری وینق کبا نو ککوین چه او کتی کری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچ اختخ رخوشیک چه کمیل وینق اخت سکول ریو چیل منگاری تا کلو قوق ایغ ری پوک رخوشیک چه او سلخ اخ قتل چیخ پاری رچوچ ایکو بنو چه ری ایرال کوال کنی منچ ریش ریو چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتلو چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوز کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره منخونگ اک وینق تباری کوخونیک رومال ریچ چه ویخری و نیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بی پاری و قطبال چیخ ری کشتوک شقوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچ کی کل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاقت پاری خیتق کمبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شقوخه رخوشک ایوچ تق اچی خب کی کی کل کی چیخ من کی کی تیخ تا سی بالخ اما خا ایمانی چل تخ کی کی بان چه او چکو شک ری پوک چه کی کلو باری اوه تلک ریچ ری کهونیک بخون او چلخ چو مبال نبه او چکی لگ ناری کبانیک کتی کوری وی من گوت خون ای چل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقو خی ری ای آره رخوشک چه ای او چ ما کی بیخ ری چل چیخ پا کی وی ری وینق شقو خی مکی تیخ سی بالا خمخا پارانو خیل مکی کش باری کی تیخ ریه دیا کنوز رخوشیک چه شخون ریکی شقیل e utzalak qataltzik kikibonchi kishorri eral kual e parikachoch ri eare che utzkikibon pawechakri kikichak hun utzalak kolibalri e kikichak kichuqapri parikohonik chrechri Kristo Jesus aretak chikin tzibahweri shaskweyemwi chianinakwa kinopanari awuk katekuri wekin beitajek rajawshik cheri at awetam rikas utzk aslemal pari rachochri Dios chiareri komontios rechrik aslik Dios chiare rakanja yare utik balil risakalaktsik chenakuri nimalakubantajik wa riawatalik chrechri uk aslemashikri Dios shkalakhisashik pari bakilal shsuk bashik pari ushlabshel shilitahuwash kumalri e angelit shiawishik chikechri chetak amak שכוחון די וצ'ולי וצ'רץ' שיקיק אשיינים לחוק איחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, ראושלב של סקלח ובישק וביך, שפריו כסבלי ראו וצ'ולי, אקו ניקח ונקרי, שכיקי פקצ'יך נא וווצ'רי כוחוניק, אקיקי חתיך נא כיפרי, רוק חוס תקושלבל, אירוק תקוציך ריק אשתוק. רומארץ שאוצקי כיתרי, ריקי ציח ריקב כי פרח תקווינק, שתיבום ריקק לך צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינק רי, כי כיכיל רי כולנם. כי כיכיל רי גד תקווה, שאותיכי קריך שפן רומל רי דיוס. יארץ רוק מלטיושי בל צ'רץ רי דיוס, כי כיתיך רי כוחונינק, ריקי תם רי סקה לך ציח. רומארץ, שרונוחל רי גסטק שובן רי דיוס, שס אוצקוי, אי יתליק כתיכיק. וריגוינך כותיך רוק מלטיושיניק. ריוציך רידיוס, אריצ'אווים רוק רידיוס, הרי כתיוש ריסן רצ' ורי. וריאת, כקות ורי צ'קיווצ' רי אצ'רשק, ריאת, עדכון אוצלך רחצ'ק רי, רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוק ריציך, רצ'י כוחוניק, אירוק רי אוצלך ציך, שריאת אטרנבם. חכס עדכון אוצלך תיכושל, צ'קישול נימלך כנוכל. קטקורי, ריחתך ציח צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחתך מולום ציח, צ'קצ'רי ריחתך צ'וצ'ויב, צ'פח ציח בה אוואצ', צ'קוחו בה אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחיק צ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרצ' רונוחל, רומר רש שרוק אמרי צ'יניק רצ' ריק אסלמל. חונק אסלמל שרצ' ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויח כביך. קציח נקוד וציחרי, שכוחי כוכוויניק ככוחו, וריאוך כאוריק אש כקריקו, אכככוכרי כג'וקאב רומל רצ' שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך כנוכל, איארי סיבה לך קולונל שקצ'רי ככוחונק. צ'יאבה ובישיק, צ'קוטו באווירי, מקוחי בחון, שקריצלח הוואץ' רומל רצ' שמחה כתרי חובק. קטקורי צ'בנבא, עדכון וואץ' בל כותבל, שקיווץ' ריקי כוחונק. רוק ריאציח, רוק ריאק אסלימן, רוק רילוקו אבאל הכבוש, רוק ריאת סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופון הווג, שתוק בא איל, שרצ' וסיקישיק וואץ' ריצי בתלק. שרצ' רי פישבניק, קוקרי ווינק, יצ'קוטו בה ריציח צ'קיוואש. מצוקו פיך בה ריאו סיפניק ריאו שלבשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומל ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאווי ריאת. רוק רונוחלה וענימה, צ'וויליך, איצ'בנה ורי. ארץ שינימלך כנוחל כגילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד. יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציח. קס בצ'ת כנח פאווחום ברי, רוק ורי, ככל נאוויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חון ריח תתא, רוק אש תקציח, צ'ביך בקב אושיב ציח צ'רץ', חדשה צ'רץ' חון תתשל, אצ'קץ' רי אייק אוכל, צ'בנה בא צ'קץ' חדשה יאווה צ'לל, צ'קץ' רי אריך תק צ'וצ'ויב, חדשה חס איננה של, צ'קץ' רי אליטומב, חדשה חס יאוונב, paro nuhel sukil. Nimcha wilawi rie e malkan tak ishokib. Rie nare kimbih rie e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. Ong ek ori takumam. Rakawshik cheri ag alap. Chiketamahuk aslemashik ri Dios. Nabekuk ri e kachalal. E chiketamahba utohik chikech rie e kinantat. Ri shikiban che kik iyisashik ri e are. Weri utschuwach ri Dios. Katekuri. Rihunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri e are, mangkot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mangkubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riarere. Shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mangkot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral. Utskik ulashik, ri winak upanom. Sheuch ah, ri etios lahtak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Chekirikomuk esh, e utsuk aslemal paro nohel. Ri emalkan che maha erihab. Matsibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumal rech, ri e are, aretak chikipe chikech, ri nikahtak kiri ajibal. Chekuk ulelah huach ri Kristo. Ri e are, kakak ke kul ichi humul, shahe kuri, kok at baltsih pakiwi, rumal rech sheman shikik oltah, ri shikia kitsih chrech nabekanok. Kate kuri, are tak chik mag ot hun has uwach kikibono, kebe paronuhel tak ha, eman shuitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tsih, keok cherilik, e cheunimik kip. Parimang ota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utstah. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkwal, chikibana ba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikik ulel mang kuintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud, ek o eho hunchik, che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech ri komontiosh, ishakhiri ri komontiosh, kakuin ri chikilishik ri kastighe malkanib. Ri eka rihal, che utsubanik kikiban ri kichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewan ekubik. Makok batzap ibaluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rakhawshik chek ori tok baluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrikhal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzik pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuachri Dios, chuachri Cristo Jesús, echikiwachri e ustak angelib e chaom, kas utsubanik chabna we pishapri, e shakarema wilori kibantahik riwinak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakolo awib, e maya awachruk riumak hun winakchik, at chakcho hukolik awib chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabar yamaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun gwinak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, mangawatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conoje el riach chikip ruk junahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik e kakotwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzir, ema kakanak kan taruk we tzirri. Riutzire kaushel Jesus Cristo, che hun tzir cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuchnik ahtak choma balchik. Cheman ustah, ekutsukuhri choh, ruk takritzir. Rukweri, kperi tsel takrajibal, richoh, rik esh, ritsel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotuk isik. Ewari, chiketwiri winak, cheman ustah ki chomabal kolik, echiriman ek otapari sakalaktsir. Ri eare, kikichomah, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri ich rech ri hun winak, che makrak ta chinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasu wach shakak amulok, chuwach we wach uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasu wach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri gripuak. Ek ohun guinak, xe xiki lokok e gripuak. Nak xebewi chrechri kikohonek. Rikalma, ximayowik rumal sibalak kash. Katekuri, Riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoch rechri kohonik, chapochich rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzir, chirich chigiwach sibalahwinak, riin kintacha wech chuwach ri Dios, Riare che cuya riak aslemal nimla conojel, echuachri Cristo Jesús, che patacu kegil riponcio Pilato, chukot rijun utzlach kutbal, chacolo bari pishap, chipasukil, ebarich achchohil chicatena, pariuk alajisanik riakahaushel Jesús Cristo, hun alajisanik che shaskukot wiri, patakrik ir, che chicom canak ri utzlach rech, erishahun chiahawinil, Ri hawinel kechri e hawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Ri shuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, manglokdak kuya kbewi hun. Shimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak krilo chechriare, rik ihil. Ri chukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chkechri inumab, rechwe uachuleuri. Chabih bachikech, chiman kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik, chipari kiban takikulok ri eare, man kikikubata kikush rech ri getak inomal, chekharubik, shanare chikikuba kikush chrih ri Dios, riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach, arech takatu kohik kakabano, chikibanabar yutzil, chek inomar baruk ri utztak kichak, Chikiya ba rihastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach rihastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowin nari, kikilok rihunalik alak aslemal. Ayum, Timoteo, kas ba chak olori ukolibal ri tzir. Chakila ba awib chrech rihashak tzir, cheman rech tari kohonik. Shokuhe, chakila awib, Chechri kulelan tzik kupan riman tziktak nohinik. Ek one ego hun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chech ri Timoteo, ri lokalah wal kual. Chechare ri usipanik ri Dios. Ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich chech ri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aritakchi, chipakih echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretak chi, natak chwech ri uwaltak awach, si balak king wak katin wil chi humul. Arech king noh chrech si balak kikotemal. Ri in, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik che mansachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois, e pari ranima ri anan eunize. Eshokuhe kinchomach eshokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal ri utzih ri kahaushel, che ke yana ubishik, ong matkish ba chwech ri in, che in tzapital pa che rumal are. Shane chat kol ba guk, parik esh rech toko bisbal uwach ri utzlaktzih, ruk ri ukab ri Dios. Che shuhu kolo, e shuhu sikih, rumal hun tiyo shlaktzih. Man shata rumal kachak ri uch, shane rumal ri uchomobal, ri are, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwachulewri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Ri in, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzikri, hechasinak takon tzik, in apostol, e in nimalahaktik chrech. Rumal kuwa weri, ri in weta muchihik wek eshri. Katekuri, ri in manging isht rumal weri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shin kohon chrech. E ri in chi utzwiri kin chomah. Cheri are, kukuin ri, kuk ol ri nuk olibal, chi kapari hun kignari. Kas utzrilik chabanaba, ri usuk iltak ri nutzih. Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Kristo che rishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiyosh lakush labashel, che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak eak Asia, konohel chingip achih. E chikishol ri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech che ri are, si balak shuyanu chukab, e man shikisht chech ri hetak chich, che inuhat im pa che. Katekuri, are tak chish pe pari Roma, ri are, shinu tsukukeh, e chi shinu rekwi. Ri ahaushel, chuyaba ri logok ebaluk ush chrech are, chuwach ri ahaushel pari hunk ihre. Katekuri, ri nu patanashek shuban ri are, chuech pari Efeso, riat utzchina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual kual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echikiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejhun iachihab, che kaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihabarik esh heri has ronohel winak, che rachchoh ri Cristo Jesús. خونچه اره او چک ریج اوخ من کت خسته قوچ چک کچو مخبری اوک اسلمان و قصیق اره کرخ اوت کلیتخ رومال ری شیسیک این ریج شقوخه خیری ری وینق چک چکون پری استادیو ریاره چکانه کشوی و اوت او چوخی شک شبانو خیخست کبیغ تق ری او پیشاب ری استادیو رخو شک ری چه ری وچ ری دیکون که یکک اره نبه که یا چچ ری خونخ چک چه سیب الاخش چکونک چه چوب او با ری غستق چه ری این گواخ کم بیغ کاته کوری ری خوشیل کبانا ری اره چه ری ات که چوب رونخیل گوری قصد چنطق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستق چه کشول ری اکامی نقیب ری اره چه ری خال ری داوید خی خست کو بیغ ری او چلخ نو چیخ پاریو تو قب ری این اینکو پاری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینکو پا چه روک تق چیچ کاته کود ریو چیخ ری دیوز ما خط ایمت روک چیچ ریچ خون روک کو بچه رومال کو ویری ری این کن قیر رو نخیل کش ریچ دقو بیسیبال کی وچ کو نخیل ری اسیک ایم آریچ شقوخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونه لکلخ قیخیل قصیخ نکود وی چیخ ری ویری اوخ شوخ کم روک ریاره شقوخه کوری قاک اسلمان روک ریاره وی روک قچو قب کوخکنخ کن روک ریاره شقوخه او خاوینل ری روک ریاره وری اوخ که قپق چیخ ریاره شقوخه کوخو پق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان کپ ری قچیخ ریاره من کبان کپ ریو چیخ رومال ریچ چه من کپق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خمول چی کرونوخیل وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من کوخی وی ری چوخ روک تقری چیخ چه شوی کوین چی کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونوخیل اره چ ریعت قص ات اوچ چو وچ ری دیوز ای چه ریعت من کت خون خس وچ چه کرسا خک اشبال شنی قص ات خون اوچ رخ چک ری تیخ چه سقلخ تیخ ری تیخ چه من کت او چولاخ روک ری قا کخونیک چه پاک چیخ و بیک ری ای اره چه کی بیخ وی تق چیخ ری که بری پاری من ک اسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ری کی چیخ کبان کش ری اخری خاص خون جابیر ریچ ری قد سومال ری امنیو ای ری فیلیتو ای خونک ات چکیچ وی ای اره ری ری ای اره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ اره تق چی کی کی خیکی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چک شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کاته کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیمالا خوچوقاب ای شاس دیقی تالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایو وینق ای چوپاق چیخ با او بک ری چل ری وینق چه کو بیغ ری او بی ری هاوشیل پا خون نیمالا خا ما شوی دکو قن پوک تق کلبال ری اونسق پوک تق کلبال شانی شقوخه کو خون ری چه کلبال اونشقال کلبال کونیک آخری که کساش چه چخستق چه نیمالختق و بانتخیک ایک اوچینیک آخری چه که کساش چه چری تاقیبال قد سیلال خینا کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوچ لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوچ لخ لق ری چووچ ریخاو ایشاس اوچ گوی ری چریچ رونوخیل چاک چووچ ریخاو چه تانی مخوق چووچ ری خیتق او رایبال ریاک اوخولیل چه تسکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پا خون امام کوک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کی کی بیخ ری و بی ری خوشیل چه پاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوسلخ چو مبالتخ ری ات اویتام چه وری چی ککامو بی پا ری چوخیل کاته کوری را خوشیک چه ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچو خارتخ شنی را خوشیک چه ری اره که اوک اولاخ کنو خیل ری وینق کوک اوت ری چیخ ای کوک اوچ ری کش را خوشک چه روک چو چو خیل که یخن چه کچ ری او کلیل را خوشک کو چو مخ چه ونه ری دیوز کو یانا چه کچ ریچ که کی کش کیب ای ونه که تا مخ ناری ای سقلخ چیخ ای ونه که چلیخ پا خون او چلخ نخی بل ونه نخ که کخی وی چه چ ری اوکات ری کشتوک چه ای او چبیم ری ای اره پا چه ایچه ای اخپتانی خیل چریچ ری اولایی بل. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanaba, chiparik isbal takir, kona si balak esk petik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kik ushri ribuk. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono, si balak itselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Manki kimaltioshir tari, riutzil. Kibanari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot loko ebal kikushri, kikibihri si balahitzel. Mankot hunutzil ri pari kikeslemal. Manki kibantari riutzil. Ri eare, ekulel ri chrechri utzil. Eko holtak tzih. Kikihikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumal ri shui kanimal ri kikilo. Erachil ri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri, che eguinak kikohonik. Kategori, kikibakjih, riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, che kyokcho takha. Eke chublin ri, chikiwachri mang eustak ishokibtah, che kosi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal. E kategori, ronohel kir, kikitihok kib, Echima que cowint chrech, retamashik risaklaxir. Rejas rihangnes erihambres, chechech ojin ruk rimoises. Shokuje jewa kigiban ri e areri, kech ojin ruk risaklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chiman e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumal recheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlak konohel. Hachash al-hisashik rikimoshil riekeb kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih, parinu kaslemal, parinu chomobal, parinu kohonik, parinu kochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinu chukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balakkesh shpepanuwi. Katekuri, Riahaushel, Shashuton watch to watch Ronohel. Herina Kuririkik aslemal conoherri que cohonch rich di Cristo, Chiparik aslemal rugri Dios. Riere, Shaskikirikuri, Rik esh. Katekuri, Riah Makib, Eriwinakche eco rugriman utzichtach. Chiparonohel ir, Kebenari paritzel. Rugchekikiariman sakrachzichtach chiketri enik archik. Eshokuhe chibil akan kib. Kategori, riat, chakolobari tzir che shawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtir chrech wari. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritiosh lachtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tihok ib. Utche utzalak hisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachi che rech ri dios, chi usukpam ri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi ri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, rech chukab, ruga kochonik. Echakuturitzir. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritzir. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikah tihri, kyokik. Kikitasapanri, rikishikin. Arech mankikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Kategori, riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, چچیخا باریک اش چایا با او بیشکری اوت لختیخ اوت او بانیک چبناریا چاک کتکوری ریین چیکینو کیساش و خری این خون تبل تقب اری ولی کوبیک چی شو بانیک ریین اوت لخوچ او خیشک شیمبانو چی پاری او کیس بالیل ریین شینگ ایسا رینو بی ریین چی شینگ اولوی رینو کوهونیک شس کمی کوبیک ری سوکوماشک چوچ ری وی قیبال نو خلوم شیاره ری سوکیل خون تقبال چوچ چه کویا ناری ریا خوشیل چوچ پاری خونک ایخ ری ریاره چه سوکلخ قدبال چیخ امان شوی تری چوچ ری این کویا او شانه شکوخه کویا نا چکیچ کنو خیل ری ایاره چه روک رونو خیل اولو قیبال کی کوش شکی ایخ نا چه ریاره شسکوک الاخیسا خوی ریب ری چکو ویخ با اولوک ریا پتی کوک رومال ریچ چری دیماس شینو ونو با کنوک رومال ری لوکو قبالو کش چریچ وی اووا چولیو ری ریاره شبه پا تسالونیکا ری کریسنتی شبه پا گالاسیا ری تیتو شبه پا دالماسیا ری شویک اووک اری ری لوکاس چک اما اولوک ری مارکوس اووک رومال چه ریاره اوز ری چویچ پا رینو چاک ری این شین تقبی ری تکیکو پا ری افیسو اره تقچیکت بتیک چک اما اولوک ری خون واتسیاق چه ری این شینیکن پاری تروادا پاری رچوچ ری کارپو شکوخه چک اما اولوک ری خیتق نووخ ری اره سی بلخ کواخ چک اما اولوک اره ری خیتق نو تیبانیک روک نقاب ری الیخاندرو ری اره چه اخچیل پاق او بنام سی بلخ ری چل چویچ ری خوشل کویانا او توخ بالیل ری چریچ خیری خاص ری اوچاک شکوخه ری ات چاویلا اویب چوچ ری اره رومال ری چه ری اره شوخال خون نیمالخ کولیل چریچ نینو تیخ پاری نبه مول چه شینکوخی چوچ خون قدبال تیخ منکات خون گوینق شین تویک کنو خیل با شینکی یکانوک کواخ نی مکاتی چل اوک اشل چکیچ رومال وری کتی کوری شیاره ری خوشل شینو تو او شوی اسی بلخ نو چوقاب اره چه شاس ری این کنیا او بشیک ری تیخ اکی کتات بیخ ری وینق چه من ایا خودی استخ کتی کوری شین کلتخیک چواش ری و بوچی ری کخ ریا خوشیل کتونا چواش ری چواش رو نخیل ای چل ای کنو گل ری اری تک چی کنو گل چریچ ری رخوی بل چی کخ چریچ با ری آره ری نیم لخ ایخیل چوبه ایخ چوبه سق آمین چایا خون رو چیل کی واش ری پریسکا ای ری اکیلا شکوخه چکیچ ری رچلاشک ری اونسی فورو Rierasto shkanahkan pari Corinto, Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto, Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alach, Ri Eubolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach, Ri Ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal, Ri Usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Riguch tzibas chrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri saklaxir che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrich ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. ریاره چه منکات چیختال کو بیخ اشو بیخ شاس پا که خونه بولوگ کته کوری ریاره اره تک چی اوز شریلو شک اوت ری او چیخ چی ومال ری این خریخا چاری او تخانیک ری دیوز ری قا کولونیل چرچ ری تیتو ری قا سیخ والکوال پا ری کمون قا کهونیک چچ ریاره ری او سیپانیک اری نیم لخ رو چیلال ری دیوز تات چل اشو قوخه ری رو چیلال ری خسوس کریستو ریقه کولونیل وری این شتین یکم پاری کریتا شال رومال ری اریچ ری ات کک ایسو وکوشک ری کمون تیوش ای اریچ که اکوخ پار نخیل تینیمیت ای خوخون تق ای ری خب خری خاص شیم بیخ چاویچ چکی خونال ری ای اری رخوشک چه شاس ای اوچ پار نخیل رچخیل شا خون چی ایشوک که کخونیک ری ارالکوال ای منکوت خونی چل که ری قیتخ پاری کیک اسلمال شکوخه رخوشیک چه اینی منیل رومال ریچ چری اخیوق ریاری چی اخپتانینیل چری چری دیوز رخوشیک چری اره اوچ پارونو خیل ریاری من نیم لختخ کوبانو من کپیت رو یووال من کتیخیخ تا ری امخا من اخچوخ تخ من اتپق ایچیل اوچاکوشی کوبانو شنه اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو چی اوچ کی کولاشیک ری وینق کوبانو اوچو جو من شکری خستق کوبانو سکلخ وینق چیگیچ او رو گری دیوز چی اخاو چره چه اقان ری بریاره او یا اومو وچ رو گری ساقلخ چیخ خچاری او چلخ کتونیک اریچ کوونیک کویاری جو قب رو گری او چلخ چیخ یاریچ کسچ کی وچ اکو چلیخ ری گی چیخ ری کی گی کولیلاغ ری او چیخ رومال ریچ چه اک او اک ای ای چل تق اوش لبال چی منکنی من تخ چه کی کی یاو بیشک ری ما اوچ تخ ایبانال تق چیخ Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakhawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ach, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal chi are kakak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzik ri dios, shubik. Ri e ach kreta, chi amak el ebanal takzik, Eitzel takawah, saka ori lalak kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri khostak tzih kech ri ea judiyus. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel khasu wach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winaqtax, mankot khun khasu wach ri, chi suk chikiwach. Chokuhena kuri, man suk tari di kushlabal eri kichomabal. Kikibik cheketam wach ri dios, katekut parikik aslemal, kikibakchik u wach ri are, sibalak e itzelalak tak winaq. Man enimanel tax, mankot khun khasu wach che utzke kowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erikas utzig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal, utzucho mashek chikibanaba runohel hasuwach. Kas chukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chukuhiba hun utzlak kik aslemal. خریخس ری تقل چکیخ ری اتیوش لخ تقی شقیب مکی قباخ با چیخ چکیخ ری وینق مکی تیخ با سیبلخ امخا چکی کتو با ری قس اوچ تق پیشاب روکوا ویری کی کت نک اوری چکی وچ ری علی توماب ری اولو قیشک ری کچا خیلال اری اکال کوال ری شقیب چکی کلو کیب چکو وین چه چوک ایلیک ری کی راییخ اوچ سبانی کی گیبن ری کچاک پخا اکمیل تق وینق Eni manel chikech ri eka chakhil, arech mankot ditzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utzki kiban chirech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adhun kamabal tzih rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheri ak tzih, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri atzih, mankot kcha chech, arech ریکولل منگ کوین تخ کوخون کوبیخ پاقوی ری اوخ اشاخری سی بلخ کیک ایش ری ری ای اخپتا نیخلاب چی نیمن پران رونوخل چرچ ری کخاو اری قاس چی چکوخ با و بانک ری اوچ چی کیوچ ری ای اره ما کی بیخ با خون کش چیخ چکچ ری ای اره ما کی بان خون ایچیل خاسو وچ چی کیوچ ری ای اره من کی کش با ری کی چیخ چی کیوچ روک واوی ری Shaskikiyari, paronuhel riuk ihil riutzih ri dios, riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanik ri dios, cheuk ibalil rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash, arich riuk, kekayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe, kekayakan ri urai balwe uwachulewri. Arich riuk, kukkanahkan pari suk aslemal, Chipawe uchanimri פריקת בלציך אפרי כהונק. אגרי ריאוך כקייך ריאוץ לך ופת בל ריאוך איכיל רינים לך כדיוס, אינים לך כקולונל, צ'יירי רי קריסטו חסוס. צ'שויירי פתו אוביסבל כוואץ ריאוך. ארץ כוחולו ריאוך, צ'וואץ רונוכל מכך. אקוסוקומה חון סיוונטי נימית, צ'יירי ומנק ריארי. אצ'י אה צ'ישום, שרי צ'ובאנק ריאוץ תקצ'ק. חריר החושיק צ'ריאת כקוט ריציך. צ'יאבר היא צ'וקאפ, אצ'ת יחן בה רוק אוצלח אוי חלן. מגוחי בחון גוינך שקרצלח הוואץ'. טיטו, קפיטולו 3. צ'בנה בה צ'קאץ' כנוכל, ארץ כנתך צ'קאץ', שרחושיק כנימן צ'קאץ' ריאקט בלציך, אצ'קאץ' ריאנים גוינך. עוצווה אינימנל, אצ'יאנינך בה צ'קיבנה ריוציל פרנוכל. מקיביך בה ראיצל תקציך שרץ חון צ'ק גוינק. מצ'אוכין בה, עוד בה צ'קילה ריאניקח צ'ק, אקמל בה צ'קיבנה קוק כנוכל גוינק. רומל רץ, אוכר כנק, שכוכה ריאוך, מנקות כנוכי בל, מנקות ככוך בל, שווי כדרנבים רכרעי בל, אריקותה רכבקיל צ'קאץ', איצל כבן תחיק, תהיתיק ככנאו, קיוואל, אקקבן קיוואל שביל תקיב. כתה קורי ריחיך, הרי תקצ'י שוקות ריברי רוצילה רידיוס ריחה קולונל, הרי תקצ'י שוקות רי לוקוק אבל וקוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ ריווינק. ריארי, מנגרית שריל ריצ'ק, ריסוק איללך כתבל ציח שכבנו, שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק כסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. ריאוש לבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריקה קולונל. ארץ ריאוך, ארי תקצ'י אוכסוק, שירומל ריאו סיפניק רי קריסטו חזוס, כוכוכי רי קייבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. כסיכווה וציח רי, אקוח צ'פאווה רי, כוכוכי רי הצ'וקב, ריאת. ארץ רי ככוחון שרץ רי דיוס, ככך ככלחיניק ריאוץ לך קיצ'ק. וואו רי, עוץ, אקובן אוציל צ'קאץ' ריווינק, ריוצוקושיק רימושטק צ'ומאניק, ריחטק וצוקושיק ריחליל, ריצ'אוכיניק, ריקוללניק ציח פווי ריפישאב, צ'יאב הקנוק, רומל רצ' צ'ווירי, מנעוצטח, אמנקות חון אוציל קויה קנוק. ריחונגווינק צ'קו בחוקת, אריתק צ'י שיחטח חומול, אשיחטח וכמול, צ'טעסה באוויב צ'רצ'. ריאטה וטאם, צ'ווחונגווינק רי, שסכון איצל גוינק רי, אצ'י אחמא קונל רי, שסרווי ריארי, כבונו כתוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו בירי ארטמאס, און ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפי ווק פרי ניקופוליס. ריאין נוצ'ומן, שכין קשי חילה ריקלך. כס שווילה רונוכל רי רחושיק צ'קאץ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, אריה פולו. ארץ מנקות חון חס ווואץ' כווחתך נצ'קאץ'. רחושיק, שרי אקווינק, כקטעמך ופניק ריוציל פרנוכל צ'ק. ארץ כקוויניק כתובניק, צ'וואץ' רינים לחתק רחושיק קולק. שחי קורי, מנאכון תרי צ'קישול ריווינק, שמנקות כיפתן. ריאת, כקייפן חון רוציל הוואץ', כנוכל ריאק אווג. שהיה פנק חון רוציל כיוואץ', כנוכל ריכוך כילוקח פריקה כהוניק. צ'ינים הלך סיפניק, צ'כוכית בה איווק איגו נוכל. ריווך שציבה שרץ ריפי למון. רי פאבלו, ריצביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שרץ רי לוק הלך עצ'יל פי למון. רי הרי צ'קצ'קון קוק, שוכוכי צ'רץ רי חנב אפפיה, צ'רץ רי ארכיפו ריארי שקצ'יל פרי צ'וך, שוכוכי צ'רץ רי קומונטיוש שקיקימו לחקי פרי אוואצ'וש, צ'יווץ רי איש, רינים לחו סיפניק ארי רוציל רידיוס קטת של, ריו סיפניק רי אחאו של חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ רידיוס, צ'יימקל, ארדק צ'יקין צ'ומן פאווי פרי נוצ'אווים רוק רידיוס. רומל רצ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכהוניק, چه اوکوبیسا مکوش رشت با ریا خوشیل خصوص شقوخه رشت با اوت اوکوبیسا شکی وچ کنوخیل ری اتیوش لخ تقوینق اوت وی کخونک ری کویا وان چاویچ ری اوش لبال اریت اقت الاخ ساقیل اریچ کا چبو رنوخیل ری اوچیل کوکوک ری اوخ ری کت کوین چه اوپانیک رومال ری توکوبیس بال اوچ ری کریستو ری این سی بالاخ کنگی کتک Ek ori nuchuqab rumal rech chechinta utzihol riloqoq ebalak ush. Bim chuech wachalal cheakubam kik ush rietiosh lagtakwinak. Rumal kuhuaweri punetak rumal ri Kristo Jesus sakwuk riin ritzih eri rakawshik cheloq kintakubishik chawech ronokhel ritakal chawih kabano. Riin arekwak kintapang chawech pariubi riloqoq ebalak ush Junjasu wach, rijunchek ingweri chawech, areri Pablo, riare cherri ejwinakchek, ekamikri, zapital pache, charumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare cheshingualkualaj, chasruktak chich, che inuhat imbache, areri onésimo, cheoher kanak, riare mankotu batan chawech, katekut kamikri, Nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswanima uiriare. Shingwah, chirarek kanah kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal ri utzalakzih. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech riutzil kabano, manshat kat ishrich shanare usri cheshas pari awanimak pewi rionesimo wene shesashawuk parke oship ir arechriat chipahunalik kakulah chinahumul eriare manhun ahpataninel tahkaban chrech shanare nimna chuwach hun ahpataninel shane hun lokalah achalashik wewachalal chunuwachriin aresibalah nim chinahwa chawachriat Eman shuitak chowe uwach ulewri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utzkina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kintzibakruk nukab weri, inri kintohouna weri chawech. Riin, man kintzatari ak as atguk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah wukriin. Hena gud wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri. Chi pari ahawshel. Chahororisah bari guanima chi pari Kristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu jukab kingwi ech chi katnimanek. Riin wetam che ri at nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe. Chasukuma hapan hunha chwech. Rumal rech, cher in kingweyeh, cheruk takri ich awem rukri dios, re in king ohechna humulri chishol. Riat, kutakubi rutzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare. Chekechakonguk, kukohi bari usipanik ria hausel Jesus Cristo, ruk ri awish labal.
1: Riguh tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ria katat, kumal ria ashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekisbal takih, Chawinak chakech rumal ryuk ohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe rumal riare shuban ryuwach ulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri dios. Riare utok em ryuwach ulew ruk ryutzih che kosi balahu chukab. Aritak chish bantak ri chachonenik ruk takrimakah. Shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare u kamikri. Areni malach kiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Kategori, Rihun biyak si atak chech, aren yemalak chenach wach rikibi riyare. Khenakot, hachin hun angel cheri Dios shubik chrech.
2: At atnukohol, pawehun ikhri riin shatin walkwalak.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat, eri are nukohol.
1: Katekuri.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.